웨스턴 뮤직기 토럼 따비리 토럼 산독투나 다한 자리버시 아카스바니 인팔기 강라세넬데기니 하우직 로비르시 삭나레버싱기 와리다 롱점 비조이싱 비제이싱 잉글리싱 마사마판 숨나타루키 November tang kuntaru nthaukabanu mitapogi mahagi pongna phamlamdamna kaisam thong longjam leiraktani apokpagi mingna longjam mera sing amasung apokpagi mingna longjam ongbi ibemhal devi kawi masin manau mapani manungna mahangna ani subani mahairoi oiringaida yamna kanna narakpadegi longjam bijay sing class 6 phawbatam laga mahitam balipki naha oiringaidagi social organization kayada maruiba thaudang yaduna lakhi english ma samapan kuntha mapan degi nikhil manipuri mahachabagi member oiki amasung nupi lantho ki pamatung rajniti lambi da khongda ki hizam irabo singhana nupi lan gi ihau aduga iroi nei na